0: push skorokoro metso tsa rona ho ita di ma e tuletse hanta fela ho ema shema mabedi a metso e medi ha ile ho rena ya bone re furaletse haufi re tla arohana ha ile twe
1: la arola wa he
0: ka ofela
1: tsa ba la ra ho bomme la ga malta
0: tumela mogato wa
1: nna fa ta kwa e
0: na re jo gotan
1: le mo ga ja be ga ja
0: go tso ke o metla le teng mongaka
1: ba ke yo tana ke ba ka ho a se ba ke eng ka mkitwa ga ja ntse
0: wa bona he
1: ke ke ku pa ta tu ya re mo si yo tu vas
0: tso la pele mogato wa ka
1: ke ta le ma ja tu mal ta tu ya ka o fa ya ta ka ho la se ma mme ga ja
0: mogato
1: wa tso mo jiru di melanje
0: ho jalo ntate
1: o se se ntse ke ne yeo ke ba fela ba go kopa ho ha ke ke ba yee tsa ho lo se ba tuta ka lona
0: ke le ke le wa ho putse
1: e ne yo ho putse se ye ye ke tlo tlo la go nya
0: eh
1: ke wa ho putse
0: ku tla hantle na ntso reng
1: e ye mo ke tuti mo ya ntse ya ye mo ke tuti
0: wa bona he
1: ha ke la ga sa bua ka bo tiri ga nyara si
0: ake
1: nya jiri bo kere te yi holka
0: ake
1: ha ke la sa rentse bo bua fela ka o ka o mo ke tuti
0: ke u tla ntate
1: se ba ke bitsa ba ho le yana ba re ba tlopela ya dipaka
0: eh
1: lo go mo ke tuti
0: ntate
1: ya ga ba di mme ga ba tsa si mo ya tumo si mo tuma
0: ke o lebo ho ntate jo go tana ntse ya tle tlhono no fetse ntate
1: ja bo wa hon
0: thank you a ke tsebe ha be sentse le hlwekisa mala ha holo jwang le ukile a tsho ntate jo go tana o re tla jwa ntsha ka majantseng ka mono ha ile twe

0: metsotso ya 20 a motsomong hantle jalo fela re habile horeng yena ya bohlano sentse ke batla ya tshwereng lefielo a nna tjotje a tsebe hore a tlo re fiella wena mogato wa ka ha re ntse re tsa tjena ha ke sore ge mo bitse mpane ke re a nna itlhophe ha iletwe
1: ka lo ga tole ka mahata
0: ka ofela
1: ke tsa bona ka go
0: mogato wa ka
1: o ke tsantse nna le tana
0: ke phela ka mo ha ntate ka ba wena o phela jwang
1: ke ntate e tshwara tse ka nna fela
0: ee ntate
1: tlile ke tla tloa mona a sa ntse a le teng mme yane a fielang
0: a sa ntse a konomaka go be sekono
1: ee ke ntse ke hleka majenyana tle re ga a fiela sala nna la kgopiwa ke majwe
0: wa bona he
1: le yena ga ba nna kgopiwa ke majwe ke le tetholana le ntate yena ke tang go tloa mona ntate o tetholana go ipatsela kgotso ke nkgono tatai ke ntate bana ba ipatile ke ntate yorotane ke noko ya katlholo monga mokete ke re ntate mogolo tabie tshetla tsotsi ke a thuae message ya ditšhaba nkgono ja o time bana ka kwana gaabo le gagae
0: ee
1: nne ngwana nao fela tate 606 ntate kgalemadi ao sele mme ana ke nna ke ma mmele wa ka mola ka mme nna motoo wa mo tseya mme mma motoo
0: a ka nnete a ke ebele ba tsejwa ko wena ka o a mogaoga wa semanjemanje
1: na ke a semanjemanje
0: ka nnete ke kala lokela mme mma motoo
1: mme nna go tlela mo botswana lo wena mo sia
0: ya go kobela ntate
1: ntate go tlela go ramo ha bua mo gaena ana le mo khotsi a ga ho ya khomo ntate swa ke fete o a motiba le ntate yana ilare a ina ga ya o fa le ntse ya nne mafata a kwela wa motse bana ke ntate ma
0: dilemo tsane tse kotsi tsa di-COVID
1: nkgono kgotsa ke le rela poro kapa mme nkgono shaba nako le boteng ke a tsamaya jale atamelang a tla atamela
0: a tse o tla fiela
1: ee ke itse ke ntate tshwaletse ka nna fela mosima
0: o lokile ntate
1: thank
0: you wena mogato wa ka hi mate
1: ka lerato le ka magete
0: ka o fela
1: botšhabela sa kgong
0: na wa tseba go wa o qetela
1: o kwa o qetela
0: ee pele re fetela go motho a fiela
1: ee ya mme ee le tsela ba mme mafata
0: ka mo ntate wena
1: o tetse antle mme
0: ntate
1: ya o dino isang ke ntate binela mogela sefela se setšha tapalosotso gateboo ke ya o file montia
0: ntate
1: ke nako tse ntse tsena jale tsa ngwa tshetšhela kwana
0: ke re tse kgopo-kgopo ka nnete ntate
1: ee ke kopa gore tate o yane nne
0: tswela pele ntate
1: a ke kale ka wena mokubu wa gone ke re ntate jorotane ke noka ya katlholo ke re ntate coušhaga boko ke re ntate lefabatsana la maria seole ke re ntate mogolo tau ye tshetlha
2: ke re ntate qhauka tlhako phohlo ka le go mo ke re ntate no ka tsatsa ke di nokana ke re ntate go le ja tshwenya le go ipatlala khotso ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate o harinya ka le lala ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka ke re ntate ga le madi a o sele ke re nne nkgopotseng batho ke lebetse nne ke theose ke lebe ka nne kobele ka mofeng wa peke ke re nne bula bakena ke re nne kganya lefatsheng ke re nne e tsane sese ye ne tle nne sepong ya ka ke tshepile morena ke re nne disa kwapaneng ke dithaba ke re nne letlang le bona ga le engwe elwe ana ga nka siang golo ka ba kentse phoso e golo a golo nkgono sheba nako le boteng ke re nkgono ka tsotlwa ke re nkgono gale ke lela go leta thojane ke re nkgono tla fua ka lereko ke re nkgono phokola go sa nna ke re mme lerato le molemo ke re mme a matla makgabane ona banata thojane a mangata a nsebile ka nneta modimo ya ele ka le bona ke ntate binyala mo kana se fela se se tsatsa pa so so ha te bo ya o fili mo ntia tsha tsha la kwana
0: tsha tsha la kwana bana mo gatwa ka biene sentse ke re ke o suthumetsa ba tsebo fiela
2: thank you and thank you
0: ke o le bohanda te khotso ha yati
2: o le bo nanne
0: a ke tsa tsena ke re wena ya tshwereng le fielo o tjo o tla tsiba ho nkatamela o potlaki tsana wa mingi o tla re fase jo sa moya di temana e salose re tsiba o kwala ona.

wena ya tsogeng le fielo ntumelle mothating ona hle ke o bulele nomorong ya mahala ya 2231 6429 kapa ya +2665 599 33 o tsebe hore o tlo fiela jwale.

tsimong ya hao kapa jarateng ya hao mono, ebe o e laisha koloing ya hao ya vene o isa mmarakeng o lo e rekisa. Hona jwale ka ha jwale o se o batla ho tshela ka o tshela mafura ka ditjeo tse batlang di le boimanyana, e le o raya bakotolana e le nngwe ya khabe ihle e re tshwere ka diwasheng. E re tshwere ka diwasheng ona ona ko re gamella dikuba molaleng mame ha boko ko motho a re ndo mo gamella dikuba molaleng ke yona ntho e etsagalang ehlile re gamelela dikobo molaleng taba e ne ya mafura. Jale ke etse tlhoka gore naga yane ya Iran e ne ile ya bulabula ganyane mane legalong lane la Hormuz mane, jale e boetse ra amanna e boetse ra kwala gape boetse ra kwala gape mone he mochopro ona wa Hormuz. E le gore ga o kwalea jalo mmamedi, ke bopaki bo feletseng ba gore ei ditlhile dintho di ntse di batla di thatafala go ya pele, mme e le gore re ka semakale ga re ka ka bona mafura a boetse a phama gape.

0: seng hona nna le bitsela ka ke sepho wa bizo mabese ga ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le enwa mogwele e leng pepino wa lefasa tae wa tate
1: ke tla sebetsa
0: ka magete

Ke ne ke tla go ba tlotlo, ke tlhekane se re tlamehile re gole kanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla tsungwa ka lebaka la mesebetsi re tsirente e tsa halaka ga ditsitsi tsa diaparo na. Ke gore ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne ba e bane. E fa bana kgatello ya maikutlo ke e tshabe yang. Mme ke nka se fitlha fela gore ke le komiti ena ya puso ya bosetšhaba kapa dikapa ga ke tsena tsa rona, ke gore ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne ba e bane. O tloga o ya le masenke a the masenke a so ka le tsile ntho so ka lang ke maje le setene go go tsebe go gautswa. Mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amogele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka t

Nako ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Magaja. Letona la tsa lehae le sepolesa Mohlomphehi Vuyiswa o kopa tshwarelo ho Basotho ka tsela e mpe ya tshebetso yeo lekala le e faneng ka nako e telele. Sena se latela telo ya monamodi e ka mora ho etsa diphuputso lekaleng leo, mme a fane ka taelo ya hore letona le kope tshwarelo ho Basotho ka ha tshebetso yeo e mpe e hanya ditokelo tsa bona tse kenyeletsang tokelo ya ho tsamaya. Mohlomphehi Tseka o tse e le ho lokisa maemo ao, lekala le batlile motho ya tlo hlahloba maemo a tshebetso a letsatsi le letsatsi. A re ba se ba tshwere basebetsi ba lekala ba mashome ba leshome le metso e tsheletseng ba amohetse masiba a dimtjhe. A eketsa ka hore tshebediso ya meletsa e kenang mehaleng ya lesoho ya Basotho ha ba entse kopo ya dibukana tsa ho eta e kene tshebetsong e le tsela ya ho fokotsa tshubuhlellano, mme lekala le tlo fedisa mesebetsi ya nakwana e le ho fokotsa ho amohelwa ha di masiba a dimtjhe. Mookamedi wa diphatlalatso wa lekgotla la motsemoholo Maseru o itse tsela ya Catch Road ka hare ho teropo e tla lokiswa botjha ho tloha kgweding ena. Mofumahadi Dintle Bless o re sena ke ho latela meralo ya lekgotla la motsemoholo Maseru ya tsosoloso ya ditsela ka hara toropo. A re tsela ena e bolelele ba dimithanga dikilomithara tse 300 e tla lokiswa nako ya dikgwedi tse tharo. Mofumahadi Bless a boela a re tshebetso e tla etswa hara tse ding e kenyeletsa ho tjekwa le ho ahwa ha diforo tse tsamaisang metsi, dikotopo tse fetisang metsi mmoho le kgaho ya dimotomoto molemong wa taolo ya phallo ya sephethephethe le ho tshela hwa ditaso. Koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho Bedco ka kopanelo le setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL di etetse ditirekeng tse ka borwa bekeng ena ho qala mafeteng ka morero wa ho hohela batjha ho kenela ho

0: Hela na David Gero. O potlake zika ya ka o hatetse o dimoje.
1: Hela ntate ke potlake tse wa shebella mosamane ntate ha ke batlo wa fola line nne.
0: O bonana na time e hlolang di time ka di bapatsa go berika le bale.
1: E o jwa lo ntate mo thibe re tla kopana ka ga le bala.
0: Go nna we ke ma

Are ke motlwele bana modiro wa ditlabeng ke tsakatsa ke hlwele ka mana ka gedibiting nge tebo e motho ganare ke moganda de nubere gwatsana.

0: Erlicht.
1: Ja, soll ich mal reden.
0: Kaufhörer.
1: Ah, okay. Wewe mtoko kwa tibi.
0: Ah, wazawa ya kwa tajumba kisa isi zefe.
1: Wali zelo zota shemi watu watu wali taka kiri kanga mtoko. Eh, wali zelo kumishana.
0: Wawana mishana sama wakana.
1: Tegzambile hati, tapile hamusu.
0: Uze mshana kwa marume kintuhu.
1: Ewa tuma kintuhu lukane.
0: Yamudi.
1: Wala nyuwa kwa na utama abisa mkata kimichana. Kimalumi.
0: Jishwa walo, chukuse kana kwa mhae wa anza hana huu hapa. Kisela fela, usela ponu lilu kwa kuhati. Uhe muna, baba, baba, ya humaluma umani uise poni. Haafika wana hundzua maha.
1: Wasiwa bila ole bila pala wa ukula ola arasi.
0: Hey,
1: wasiwa ola sawa kabila yuko.
0: Ata ikiwa fera wewe, tara wao, uzeka taha, bumushiman.
1: Hey, ola sawa kubola mpasu la nyewe kala sala yukoto. Utumbula ante alchake, nezijara.
0: I'm going to go to the house.
1: Wala ola fasu wana wana otwa wapolo dike uwa ntoli siki.
0: Owa kiru na neba mu ene li mufasu?
1: Aaaa yungu uzo.
0: Imba kunole pirabo?
1: Kere jepirari kire mwona na jahide pirari kire. Tate mungu ko omali tatu ya na jahide ola kire.
0: Ay, yeda, diketari.
1: Hey,
0: I'm not going to be able to do it. O go di be wa ke mento tsentle.
1: Oh. O no mo pela ke sempe go era ha o ka ya le na. Ke mo daga wa khale mo wa. E
0: ga nna wa ke no ntsa nya gela mo na ha ke tsi.
1: Eh ha ga wa ya ga wa no go ru go di di go no go ru tata e go dela ba le di tsa tsama le.
0: A ke wa thoma ba holo tse ba tsaba lo go ba lo ba ne. Bana e ga nna ba ba go ba le tse futhi.
1: Oh, here I go.
0: Yo, little.
2: Look.
0: Eli.
3: Ala ga tlo ga magaedi.
0: Ka o fela.
3: Ga tsena tsa go.
0: Ntate.
3: Yeela, yeela, dime.
0: Ye ntate.
3: O ntse phela go.
0: Go phela ke a phela empa ke phela mahlomole.
3: Aja. Ba be ha ya ke ntate mmatla selo se bona mo go tlo.
0: Ba di mmatla selo bo se bua.
3: Ya. O kana ke sente ke o le bile timona. Anda di pele ja, anda di pele sa ria sare. A go builela mona, ke le sente ke di tsipela ha o mona.
0: O tsentse ke batla hona le motho ke mmatlang ka mongwe ka mokgotlong ka mono ka le ha ke sana di mongwe tsa hae. Ba nna ka ba o tla motho. Ntate Musasi.
3: Ntate mang?
0: Ntate Musasi.

0: wabereka kuri
1: uza hlaba hiri hiri uza hlaba tsari ya la mangupingu